признаќу ти зашто волим пролјеће. Подјелићу и ову ноћ са звјездама, прекрићу те небом кад будеш заспала.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Некад си ме звао сваких пет минута, као Ниси љубоморен, само желиш знати где сам. Некад си ме љубио од главе до пете, као дијете кој никад није доста. А сад, сад смо као гости у властитој кући, две стране ријеке, без једног моста.
1: Некад си ме чекала, раширених руку, имала си поглед жене

Једу године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

gde su oni dobri anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari ne vidim u mraku leptive i svice da ti sklone kosu

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

хиљаду године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

Али не даш да ти оду прије реда. Мора да топла јутра ја би данас у носутра још толико

Ова позива, друштво се састало под истом иконом за црним швапским асталом, што памти свадбе и даче. Редак сам гост,

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

ломе како пожеле, када знају колико слаб сам на тебе. Могу да ме напију и пребију,

што је било, ал ће ипак једном бити. Знам, нема лета с једним крилом, треба време

Некад се плашим да те позовем, да те пробудим, да те пробудим и пожелим. Само ти спавај на зерну грашка со својим сновима, со својим сновима сребрних мочара. Јер ти се љубиш на

задржим за себе нема права да те задржим. Nekad me nema pa večest dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se

Нови почеток, исти дом, годину за годином. Губим сва слова, имена твога, а ту си још у сликама. Само фотографије знају све моје желје.

čekam da mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijese navučeš preko vremena što stoji. Još te čekam da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти, моја љубави.